0: Експрес. Климавит. Какавостни презрачевални системи. Покличите ниш 7 ниш 1 1 1 9 9 9, али обишите климавит.си.
1: Заслужи, профитирай, купи италијанско кухиньо. 25 расставних експонатов кухин за трикрат нижјо цено. Директно италијанска понудба. Оглед у Оприма Центар Лјубљана.
2: С нами спознай пристан окус Мехике. Империо Мексикано, у Алеји и Сити Парко.
3: А е то филм, ал се сосед спет тушира?
4: То па е филм. Не гледайте ли филмов, доживите их. При Лориксу добите премиум домачи кино и върхунска Bose Professional озвучения по ваши мери.
5: От първега начерта до попълна акустике.
6: За тисте, ки не пристаяю на компромисе. Слишимо ваше желие. Устварямо ваш свет.
4: Лорикс Центр. Bose & Sony. Приверите наши разставни салон у Любляни. Али на lorikscenter.si. Ваша ушиса вам бодо хвалежна.
7: Хладна пијача, сенца,

Radio Express Party. На Катерега вас усак петък и събота от 8 до полночи. Баби Радио Експрес.